0: साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी शिलचर। এবার নজরুল গীতি শুনবেন সুব্রত খাজাঞ্জির পরিবেশনায়।